0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Og your radios out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.